Aha. I Enna me tie mu ko. Mi ankasa me fie agona de shibusuam. Mhm. E kwatie mu no. Ya ma obi ameso ayanim. Se woke ayokofo amwo ho no. Wohini apene so abom hini. Ya yakonya asene akonya na wo ho no aye agona aye asene fo ye asene fo aye bi akonya no wo ho emire bi ye wo wa na nana senchire aye po run about ati e flachin ase abedi eyi agona konya ehun sem sori ya fa ko sabre na ye

0: Nana ja ye ri agaro.
1: Wanye.
2: What can come can come. Nana.
1: Ndum na eat you.
2: Anyo way. Na born Monday pe.
1: Adendra.
2: Monday am be. Monday ya be ma be.
0: Ah. Nana. Oje o tu echi no oje anu adin sai se yo.
1: Tala puta.
0: Ani asun kum de.
2: O ti wa no bi abo ni ani.
1: Na na. Eh e bu sia ko ko ni ato ni ama se fa hate bra o fa da wei.
0: Be o wa ni wa.
1: Okay, that we before. Oh yeah, yeah. Ye gba no mo a. Da mo a ye bo no.
0: Nana.
2: Wo be o re. Ye nyo re.
0: Nana. Wo mo ze. We are sure party we yes ebeba to bi wuna to bi nene wa asem a okobo sa ho dedicate your dema ebusa fo no no
2: ebusa fo amo amu tie ye ne
0: obo ni je mi wa se enyu e be move ni asa
2: so o na po bi pe na na me kwa ba wa na na obi bua he eh ye former deputy general secretary

Aya no cry, na anya no cry. Hey, na se mi ya no cry di anke be hupa o. Se abranti e pan ne husisi ne huso. Jeremy Dokua, wababo ma Man City. Na wasan si akaima Belgium. Na owo sika ne hotono owo bibia bi. Na waware ababa wa. Na wade anche bia na nyame adom oba na tumi afafuro. Na oba ne bewo abrante sire kwan wo camp wo abra mo USA. Na wose wo pese wo gina wo no hwema ne

0: juma.
1: Oh, jai sabeni abrewati. Me ba bona meka asima chwas me fane ko ai kefeni.
0: Na wundi msa nkwada bi wono mu a. Wodi sua enkoy yenya no efu wani. Akwada bi wo a abrati chani kira de no. Ohu ade ni yi. Ti wodi ani ma na so tejiri. Eba ne sa, fane bra. Why stone dental and eye care? Ni ni yike mu fane ni no. Oho bia, entam se bebe bi sia no ama.
1: Ei, aya pa o. Na se kwa ni nya de no eba e monka ye. Wodi yo se bi dia ye fine. Ube kwa na bibi yake, jina weni isei. Na sebuwa masate se, wano mumu jabu,

0: nice cars ni ade
1: ai o se otun onu se otun ba mi se da ni ai wu ya hwe no se otun
0: na na sesia no omo enya aware mum de mpina twe no eno
2: mu de awumi nu
0: eno mu de awumi nu enti sesia na santo a eye a matter of two na ba ma na one ne wo ho no enti ne kunu ne de omo agai send your masses on mu paper so mu agai kra kra de eno mu fa me kire ye but pe onu agasa santo anu mu asem de one ba ma no omo ni ho bi ah no ne AMG amani no e wo ho no amani ni nso so ye nim se oh ene my men and my men amani and my men amani no ena se sia no so dare odi abetu ja se oni abrante e no tinton time one month ni
2: o ma twetwem na se amani no yes aye so yem na utimi ti obi baba anyem no ene ne wo kwala mi no so ko wo ja na sase sai adai ye na ba ye
0: na
2: si
0: e ho no na metiwa na medwedwen sem ho na akwakoye me se ah nti dia pote pa na si wa santo ni kunu ntem o mu ja ye ho de minim ana ne kunu na bo mpa ye ma se sia no ne kunu nyame eti ne mpa ye bo a nti kame ye ye kase kame kame e work wa santo aso ana ana se ne choice o make ye
2: ana wa
0: ye ne baby daddy no ana we make the right choice ana se ne suban na enye ana be ma na ne suban enye eti sen
2: questions
0: na be bre na na kama na eya santo asa na ana ofo ne kunu enye ni
2: ana
0: obi na eye no because obesu say a failed marriage and then a failed relationship does not define her and no kra mum de but asem na ti sen say ni ma so ni nemo e betinya ka ma na kwa kosi
2: asa na kra so ye ne birthday bi sa
0: ene so ye ne birthday bi sa na na na wo birthday na wo fa nsem wa ti sen mu de na birthday no wo de ma na kosi sen de eye me ya ne say ye emaya yaba ana se young youth na yaba no ye bi bia ye pese fan so social media adim bia ye about ye bia enta na fa ne se asanto ani ne kunu jaa ye e ko fa AMG amani so ambe ye sa video ye obe ye ye di expose bi bia se o ni AMG amani na awa anka wan nanim sesese o ne amani wo
2: ye
0: anka bede no aba bet na social media ba be su social media ye na be ko ntoko amao ye na be ma wa wa so ana da bi but all the time young girls no they be na my men and my adam who me mother na e ma ya ya ba de no na de se bi ejimi ana se de bi ana ye dia beto social media sesia na wu so da social media wu su yesu benya kwa asu because eya o se obi ana pe wa se me men sre no because eya eya real issue but obi e pen a downfall and we hu sa na ni beje
2: ah em dia man
0: hmm
2: etu wa ja no
0: na na o magai
2: ana ni nanse no mudi odo kama pa o social
0: no mudi odo na ndende my man na my man na eja na anim se miasin na meti wona mi se urade nti da beye yesu
2: no asemo dia ebe
0: na na
2: em dia man uni ni number
0: mi ni number
2: no we dia production ye we se beti ya frena
0: na ni ndi ngoma
2: I want to believe say enye no
0: na na we dia fi onu anka sine ni muto nti se obi na kan ya ke beka se
2: omo last born cry ya baby
0: baby cry na ansia na wo.
2: Etu oja santo was one for baby no kwa him.
0: Na na wudim dia me ya. Wudim dia she me. After all this situation ya ye ka ho asem ni na no. Abrante we ya san dia beto abontin se. Onu ro ni time oni oba ja ya oba be jina ho se me am the time we he leader be straight to the next.
2: Ada partnership. Akwa person ko ko tinga na.
0: Na na asem ya me ya.
2: E bia na akwa no ko abogye na to.
0: Abogye na to one
2: na. Se ko be mafia.
0: Na
2: because my boy yake what so was today
0: o si on only time obabe hili straight to the next so only time craft na bet so na
2: say when you problem craft no
0: oh just say no be craft me sure craft so no be me sure craft as and so no be so but

0: fa ebinum so anani pe binum so e ma ye so ye nsa ka bi
1: e ya onam kuma onya che di amanfo che wa de
0: ka oh enu ko atie mi birthday do 1st July na se weni nsa o ka che sa 1st July no kra birthday no na 2nd and 3rd ni ye si

0: ena Cindy numuni adia ye nyina ye kosra omo kobo ma omo she togo 6 ewa ha munti ye follow omo kochia omo ni adia me pe football me news ma she Ghana adia enya se Ghana blasters e bobo ena ye me fe na ma she bi me dia me dem mi sakra na na me ye football ho atwa na because me sports me ko school me to make a 100 meters half baton ya a friend relay any idea no me to make a ye pant na ni je bo any idea na en ka se se me ko bi said ya wo kan but kwanya na ma no wo be ni dem me hu dem in camp ni na number bi enti me hu dia si ya but e di kon ye kofo ni bi kon ti ya ya dwen se nka so na sa omugusu boko no se Ghana dia sa no mo ye me ebra omugusu boko no Nanka bia omugusu ma na omo buaye ni na ye sports minister so be kai ye wo mu nyina ye kohwe bo ni se a mo kire a mo se ye kapa enti de on betimi aye bia bo na omo timi ye ye de omo antimi na wa obetimi abo ho made a na won so wa ye dia kontinu ma mfa ma dwene kra anko ho se me de me hu kra ba jim but afa na me hwe se ladies dia ye ombeko
1: what ka
0: ombeko ha
1: omo dia ni moro
0: Morocco, me mi amani akobi because I love them. Mama bo mo ma dem.
1: Na obi be kusa se anti bi mo. Anti bi pejuma. Ene ukwa kuchira.